0: Papi acting brand new. Papa itu jati jati awa o ni lo se. Loke loke loke na wa nlo awa o lo no me.
1: Awa o lo no me.
0: Iwa lo ma jage. Iwa lo pa. Awa ta jaye la no da o ti ku o ti lo. La la la. O mi na pe pa.